0: Aya to me da sena pagu kona na ve ki la shoma gol la le chor mi zon he ye mi kan ta to dur ser va na fu de la do du tu ta chi ne shoba ta nyam ta tu du nyu ro dur ge jan no na ge chi ni ma va ya ha go po chan ta to dur la ma fu da la son be tu se ta se ta ni ka te go po chan ro man zon na da fu da lo chi le da da ta vu le ge sa cha la pa ci ro zo be pu gu to ta ma to zo ka mo da li chi da chi na ta de zo na ta ma sun ze ge ngo ta ni ne di bi ge hi tu la yi di ti ge ge ti gu ti di ye me ge pa ta ma da lo cher chen la ni ma chan da yu ba lo ge ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ngarang si da dorje ki zam do chi na den ra yim ma yeng le da chol la nyong so ne ngong ge si da dorje ti ge yami chang ta to je la pa ro bong do si ne ngong ge ki pung de si da lan ro ne da ta hu le ge sa cha chok cham ge bi pa ta ta ma yuli nan bar ji ba en da le go ri se ba lur ju ju be ge le da rang ta la ta ne ngong ge ru do dorje se ba ke me ge ma ta ma da ngong ge ti ge ta ha kon ni mo pung de si da lan ro ne da yu ji ge ta ma dun du ve a ha se na khar ju ju be ge le da ne ya ngong ge ti ge rang ta la ta ne yin lo ge ger ma ne so
1: Maji chao yin na, wan chao pyo me rei ti, loka ki kya cho ta, tambi ki pang zui, mang zui, zung zui ki, me to tong zha ki yin si xie zui. Ta ti yin nang ne, ke sa kya ri dung di, wan chao do di zong la, ayu nang ke tayo ta, gong hai nang ke si ti, di le chi cha yo. Ti yin si kwe ya, gyun zhe yang kar rea se su. Ta de ngana cha xia su na, ri zung le ri ki cho tu, ke sa kya ri dung di la, zong bi ling ki chung zui nyang a ki kya bo si, xie zui ting zha chi cha yo. Ke sa kya ri dung di, ta chi pang zhan si ne ra, ci gang ke chang di la da di zong la, ke sa kya ri dung pi we ki, chen bu dun di, 이게 동장다 제수냐 증거 요래 대인디 중재년아 그 제부 인스 진짜 지시요 니네 그사 제부 중티네 나위 지조기다 지금 지시제 막든기 롬도세 변조기 지시제 지시 망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수네 제시 전단기 가장 그 친구요 대인디 좀 그사 제부 중디 전단지 제자 근류기 중심 스티지기 숨내 차이샤와 이나 야가게 마하 바랏네 독주제 라마네 독주제 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육 이도로 크는 다디 피제도 해요 말이야. 풍송 처부도 해요. 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도 좀 대사제도 중디 더동의 풍송송 지도 지도서 두고 요래라 반장기에 지만 지만 두고 요래. 디인디 디 다지 대사제도 중기야 진단 친구 지기.

0: ya to me da se na pagu kona na be ki la sho ma ro la le chor mi zo ne ye mi chang ta to dur se va na fu de la do ju tu ta chi ne sho ba ta nyam ta tu du nyu ro dur ge jan no na ge chi ni ma va ya ha go po chang ta to dur la ma fu da la son be tu se ta se ta ni ka te go po chang ro man zo na da fu da lo chi le da da ta bu le ge sa cha la pa ci ro zo be pu gu to ta ma to zo ka mo da li chi da chi na ta ri zo na chang ma sun ze ge ngo ta ni ne di bi ge tu la yi di chi ge ting gu te di ye me ge pa ta ma ra lo chi chi la ni ma chang da yu ba lo gu chi yang bei purku kama cha ta man da to hu long gi sira dorje serba ti ge chang ta pe ye kun du la tar ke chang na go po chang ta so du la chu na da la son ba na da ye pa ro se le tang chang mei ju ro se le ka ye la ro se le ta ka ker ki ro se le teng a man do go po da la ro nga ra go po nam ni ne man do da la son be tu re sam to ge ton ma lo mo lo zo ze go le ma lo sira dorje ke sam ba la sam lo do ju lo ze go ma yeng len de ye ro chi nga ra go po go mi ni ne pong de chi du da la ro dan de len gi sa cha chok cha pa tang tang ma bo ri sam ba le ni le ne ho e ri chang ta to jo la ngara sira dorje ki zam do chi chi na den ra yi ma yeng le de chol la nyong so ne ngong ke sira dorje ti ge ya mi chang ta to jo la pa ro pong ro chi ne ngong ke pung de chi da lan ro ne da ta hu le ge sa cha chok cha mi bi pa ta ta ma yu li na bar ji ba en da le go ri se ba lur ju ju be ge le de ne rang ta la ta ne ngong ke ru do dorje se ba ke me ge mo ta ma ra ngong ke ti ge ta ha ko ni mo pung de chi da lan ro ne da yu ji ge ta ma dun du ve a ha se na khar ju ju be ge le de ne ya ngong ke ti ge rang ta la ta ne yin lo ge ngir ma ne so
1: Maji chao yin nang, rancho pyo meri di loka di jato dan dambi yi pangzu, mangzu zungzi ji mito dongzha ji yin si xie zi yore. Ta di nang nang tesa jari dung di, manzo do di zonla ayu nang ke tayo dan, gongay nang ke si di di rechi cha yore. Ti yin si go ya yun zayang kargari asa suna. Ta di ngana cha xa suna ri zung le ri ki chue du tesa jari dung di la, zambi ling ki chung chui nyang a ki jabo si xie su di rechi cha yore. Tesa jari dung di ta ji pang zhan si nye ra, ci gang ke chang di la da di zonla, tesa jari dung pyu we ki chenpo dun di, 이게 동장다 제스네 증거요래 대인디 중재년아 그 제부 인스 진짜 지시요 니네 그사 제부 중디네 나의 지조기다 지금 지시리 막든기 롬로게 변조기 지시리 지시 망쇠다 폐기다 중지 교제 그게 돌 신주 제교수네 제시 전단디 가장 그 친구요 대인디 좀 그사 제부 중디 전단지 제자 근류기 중심 스티지기 순례 차샤와 이나 야가게 마하 바랏네 독주에 라마니아 독주에 디시 다지 시라게 중주년아 동주 육이도를 크는 다디 피제 조야요 말이 풍송 처부 조야요 말이 왕조 중부 망부 디제 디기 중 동주 시에 용도는 뭐 대사제비 중디 더동의 풍송 치조 치조서 주기요래라 반단계에 치만 치만도 주요래 디인디 디 다지 대사제비 중기야 진단 친구 지기